0: Sering kau ku.
1: Halo, saya Stephen Tamaji.
0: Saya Irma Jun.
1: Dan kami adalah Duo Stephen Jun. Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
0: 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station.